Da li može još jednom The Stranglers? Pa ne može, dosta je bilo The Stranglersa. Ovo smo upravo čuli, Sweet Smell of Success, i to su bili Stranglersi u svojim 90-im, koje neko imao kao, na primjer, Billy Idol na početku emisije, veliku, veliku, dugačku karijeru, onda su to imali Stranglers. I šta kažete dalje? Au, fenomenalna Polly Jean Harvey. Uvek fenomenalna, ali come on, Billy. Nema reči, nema dalje reči. I to su vaše poruke, još ih stiže putem broja 064-0202-200, ritm 90-ih se nastavlja. I sad ovako malo da promenimo ritam, kako bih rekla. The Human League. Opet isto mi pada na pamet 80-te, ali ne, i oni su bili aktivni 90-ih u pesmi Tell Me When, pre njih Jack Reddick i No Matter. To je to što baš očekuje večeras na 202. You know, I've been trying to get a true this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobrodošli, dobro jutro na još jedno preslušavanje predloga za našu top listu ove nedelje po izboru muzičke urednice Jadranke Janković. Danas među predlozima Teddy Swims, Elemental, Budni, Muse, Laka, Mladen Pecović, Harry Styles, Song Killers, Lidija Andonov i Andy Pavlov, Paul McCartney, Skanka Nancy, Yazoo, a na početku i grupa Tingo, domaći novitet, putopis, njihov novi studijski album sa kojeg slušamo pesmu Bernardino Risi.

Slušali smo beogradski sastav Budni, pesmu Tama, treći singl sa njihovog debitantskog EP-a Sveta. 26. juna Muse će objaviti novi album Dvau Signal, po ugledu na onaj signal koji je zemlja primila 70. godine prošlog veka kao do sada, kako kažu naučnici, najpouzdaniji znak da postoji život i van zemlje. Eto, to je bila inspiracija za album sa kojeg slušamo single Be With You.

Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a. Sve su žedne oko mene.

vas interesuje ova tema, tu će biti stručnjaci sa svojim proizvodima, svojim mudrostima i znanjem koji su otvoreni za razgovore, zbog toga su i tu. Poklanjamo, kao što rekao, to je Maja vam poklanja 5 karata za ovaj događaj, a vi se javite na 011 324 922.

U utorak 23. juna osmi festival francuskog filma otvorit će ostvarenje Električni poljubac, ostvarenje koje je obeležilo i početak Kana, i eto, lepo da ga vidimo nakon samo mesec i po dana od premijere na Kanskom festivalu. Režiju potpisuje Piero Salvadore i reč je o francusko-belgijskoj romantičnoj komediji koja je smeštena u Pariz 28. godine prošlog veka. Film prati mladog slikara Antonija Balestro koji nakon smrti supruge gubi inspiraciju i pokušava da stupi u kontakt sa njom preko medijuma. U taj svet ulazi Suzan, zabavljačica sa Vašara, koja se predstavlja kao vidovnjakinja, i onda sa njim ulazi u niz seansi, što je složena igra prevare emocija, ali i stvarnih osjećanja. Vizual filma ovog poslužio je kao zvanični vizual za ovogodišnje izdanje festivala francuskog filma. Pre neki dan smo slušali glumca Andriju Kuzmanovića, koji je kum ovogodišnjeg festivala, a otvaranje će biti u Botaničkoj bašti u Beogradu, gde će biti nekoliko projekcija. Projekcija će biti i na Kosančićevom Vencu, u bašti na Zvezdari, kao i u bioskopu na Otvorenom, koji se nalazi kod tržnog centra Ušće. Prelepa mesta i vrlo fotogenična. A nakon Beograda film će biti i u Nišu, i to je festival i u Nišu i u Novom Sadu, ali i u Gornjem Milanovcu, Užicu i Zrenjaninu. Podsjećam vam da je treći holistički zen sajam u nedelju od 10 do 19 sati u diplomatskoj koloniji u Holističkoj akademiji Maja. Dakle, prostor i mesto i događaj na kome možete doći do hrane za dušu, da saznate neke zanimljive stvari, jogi, meditaciji, masažama, aromaterapiji, kristaloterapiji i nekim sličnim zanimljivim disciplinama, kao što je na primjer i kvantna medicina. Dakle, prostor mira i povezanosti i 36 pažljivo izabranih izlagača, bogat program i predavanja. Javite se, imamo još par ulaznica. 011 324 9202. Mi slušamo Vizelj i Neću biti sam.

SARS Profit, jedna od pesama koji su noviteti u izboru za hit nedelje Beograda 202. Vidjet ćemo da li će uspjeti da se domognu titule hita četvrtka, a to isto svakako želi i laka numera Radnica.

0: Bernardino Rizzi i Tingo, vrlo zanimljiva pesma, ali po svojom sudeći sačekat će neku novu priliku da postane hit dana, pa možda i hit nedelje, ko zna. U znatoj boljoj poziciji za sada, to je možda i očekivano, Urbani četvorka i sagradit ću ti pjesmu pre nekoliko dana, sjajan koncert u Hangaru, evo večeras u konkurenciji za hit četvrtka.
1: Živ sam, makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, i arbole od kose, s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Urban i četvorka definitivno među favoritima za titulu hita četvrtka, sa Gradiću.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da

Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjeće tada